0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Zahvaljujući finansijskoj podršci prethodne vlade Mađarske koja je obezbedila materijalna sredstva, u toku su rekonstrukcioni radovi na mesnom srpskom pravoslavnom hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Bremenu.
2: Prvo sečemo crkve da se zaštiti od vlage i krov. To su nam neke osnovne, tako da smo i mi ovom prilikom rešili da se urade zidovi i da se promeni krov. Imamo mi tamo već jedan problem, ona je pukla na apsidi oltara, ali majstor on je primetio da gore u tavanu noseća greda se pomerila i zato je došlo godinama do tog razilaženja zidova, ali ustanovljeno je da nije kompletno zid pukao. Tako da sanirat će se ta pukotina, vlaga će se raditi i naravno krov novi oluci, ali opet mi je drago zato što i lokalna samouprava iz sela su obećali da će napraviti jedan trg uz našu crkvu, da će nam pomoći.
1: Rekao je za našu emisiju Jerej Milana Erić, paroh Pećujski, administrator Bremenske parohije. Šesta po redu redovna sednica Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj zakazana je za sutra 21. maj sa početkom u 15 časova u prostorijama pomenute organizacije u Budimpešti u ulici Mikša Falka broj 3. Predloženi dnevni red je sledeći. Usvajanje završnog računa samouprave Srba u Mađarskoj i njenih institucija za 2025. godinu i rebalans budžeta samouprave Srba u Mađarskoj i njenih institucija za tekuću godinu. Usvajanje izveštaja o radu za 2025. godinu tri neprofitna društva koja su u vlasništvu Zemaljske srpske samouprave. Rebalans budžeta samouprave Srba u Mađarskoj i njenih institucija za 2026. godinu. Obezbeđivanje nekretnine s ciljem osnivanja Srpske gimnazije u Segedinu. Reorganizacija Srpskog obrazovnog centra u Segedinu. Usvajanje kadrovskih uslova i raspodele zaduženja u školskoj 2026. i 2027. godini, otvaranje novih razreda i određivanje broja razreda u vaspitno-obrazovnim ustanovama koje su u vlasništvu samouprave Srba u Mađarskoj. Raspisivanje konkursa za direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti. Raspisivanje konkursa za direktora Srpskog obrazovnog centra u Segedinu. Raspisivanje konkursa za direktora Srpske dvojezične osnovne škole i zabavište u Batanji. Izmena i dopuna statuta Kancelarije samouprave Srba u Mađarskoj. Odluka o izradi pravilnika o raspisivanju konkursa za rukovodeće pozicije u institucijama koje su u vlasništvu samouprave Srba u Mađarskoj. Usvajanje statuta Srpskog medijskog neprofitnog društva sa ograničenom odgovornošću. Izmena i dopuna statuta Odbora za obrazovanje i Odbor za kulturu i tačka pod razno. Mostovi od tinte nosi naziv susret književnika iz Srbije i Mađarske koji će se u okviru književne večeri pod naslovom Kafana u organizaciji Srpskog kulturnog centra Srpski venac održati 21. maja sa početkom u 19 časova u kulturnom centru H13. Adresa je Budimpešta 8. kvart, ulica Horanski broj 13. Tokom večeri publiku će zabavljati orkestar Rastka Gergeva, a specijalni gost priredbe je glumac, dramski umetnik Marko Ember. Proslava patrona Srpske pravoslavne crkve u Lovri, prenos moštiju Svetog oca Nikolaja u Bari, bit će upriličena na sam dan crkvenog praznika 22. maja. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljeva otpočeće u 10 časova. Istoga dana u Lovri će se održati svečano praznovanje 270. godišnjice postojanja mesne srpske osnovne škole. Prigodno obeležavanje jubileja jedne od najstarijih srpskih škola izvan matice otpočeće u 15 časova u prostorijama Srpske osnovne škole Nikola Tesla u Lovri, adresa je ulica Đerđa Dože broj 65. U svečanom programu učestvovaće deca iz vrtića i učenici škole, a auditorijumu će se potom obratiti dr. Jovanka Lastić, predsjednica samouprave Srba u Mađarskoj, da bi u nastavku svečanosti usledio prijem, odnosno promocija knjige pod naslovom Srpska pravoslavna veroispovedna osnovna škola u Lovri od 1756. do 1948. godine autora Branke Petrović. Predstavljanje knjige uz uvodnu pozdravnu reč Ljubomira Aleksova, urednika izdavača izdanja, počeće u 17 časova u maloj sali Srpskog dečijeg vrtića. Oproštajna svečanost najstarijih polaznika Srpskog dečjeg vrtića u Batanji održat će se u subotu 23. maja. Svečanost u predškolskoj ustanovi otpočeće u 9:30. Proslava praznika čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Kovinske održat će se u subotu 23. maja u manastiru Srpski Kovin. Sveta liturgija počeće u 10 časova, nakon koje će slijediti osvećenje slavskih darova i moleban za zdravlje i isceljenje od bolesti. U nastavku proslave bit će priređen kulturno-umetnički program. Proslava hramovne slave letnjeg svetog Nikole u Sečaju bit će upriličena 23. maja u subotu. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljeva otpočeće u 10 sati. Srbi u Baji će u nedjelju 24. maja praznovati svog patrona, prenos moštiju Svetog oca Nikolaja u Bari. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i prelivanjem koljeva otpočeće u 10 časova. U organizaciji eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Moroholomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonskim brojevima 0630 989 6139, 0630 656 3855 i 0630 528 3030. Čuli ste blok informacija.

0: 14 sati i 33 minuta, dragi naši, odlazimo u Pomaz, gde je prošle srede u organizaciji Mesne srpske samouprave obavljeno čišćenje i ulepšavanje Srpskog pravoslavnog groblja. O detaljima upitali smo Zoricu Rafajlović, predsednicu Pomaške srpske samouprave.
1: Deca su nam bila stvarno od velike pomoći, pošto učenici gimnazije Nikola Tesla iz Budimpešte učestvovali su 13. maja u društveno korisnom radu ili radnoj akciji u uređenju Pomaškog srpskog groblja. Oni su stvarno značajan doprinos pružili nama u čišćenju i održavanju ovog prostora. Naše groblje je prilično veliko i rasprostranjeno i tokom ove akcije oni su zajedno sa svojim profesorima i sa nama koji smo mi bili od strane naše srpske zajednice isto prisutni. Uklanjali su posečene suve grane, oštećena stabla i orezano žbune, čak što više devojke su još i zalivale cveća na grobovima. Mi smo im rekli kako treba i kuda treba izmeti prikupljeni i zeleni otpad i to su oni lijepo pripremili za daju obradu i usitnjavanje. To znači da samouprava je bio koordinator, ali nama su puno pomogli Lazošanj, Živko Petro Marko i Andrija Jeger kao i Vladimir Mali u pripremnim radovima, pošto oni su isekli grane i džbunja i pripremili jeli za daj rad posao deci. A Vladimir Malik je taj uklanjeni zeleni otpad usipiti sa svojom činom. Tako da ova deca stvarno su bila jako marljiva, marljivo su radili i stvarno su zavredili te takozvane bodove što oni dobiju za ovaj društveno koristan rad. Tako da svaka im čast i mi smo bili stvarno zahvalni njima. Inače, trepili smo od kiše i stalno pratili prognozu vremena. U pripremnim radovima bilo kiše, tako da oni ljudi, naši članovi naše zajednice koji su u pripremnim radovima sekli sa mašinama, ozbiljnim mašinama, ove grane, oni su naišli na kišu ponekad, onda su prestali, onda su se vratili kada je prestala kiša.

0: Čuli ste Boru Spužića Kvaku, a vi dalje slušate informativno muzički magazin srpske redakcije Mađarskog radija. U prvi razred Dešanske dvojezične osnovne škole u prvoj nedjelji maja mjeseca upisalo se 13 predškolaca, što je izuzetno dobar rezultat koji je postignut zajedničkim zalaganjem vaspitačica mesnog srpskog zabavišta i pedagoškog kadra škole. O detaljima nešto više od Nore Rockov, direktorice Dešanske škole, saznao je kolega Milenko Radić.
1: U vaspitnoj godini 2026-2027 upisano je 13 dece. To je rekord.
2: Ja bih rekla da jeste, rekord je. Kad sam imala ja još prvi razred, onda smo imali isto tako 13 upisnika. Jako lep broj je. I mislim, naša učiteljica koja će biti sljedeće godine, školskoj godini, učiteljica razredna starešina u prvom razredu, čelovski jezik, jako puno je radila da 13 upisnika imamo. To već je kod nas tradicija da svake godine, krajem januara, kad posle zimskog raspusta krenemo sa drugom školskom polugodinom, da pravi te radionice kojima čekamo preškolaci, i ove godine je to tako bilo. Početkom februara smo krenuli i svakog četvrtka smo imali jedan mali čas. Jednog nedelja zaista kao ručnim radovima smo pripremili, a svake druge nedelje smo imali kao jedan mali školski čas i onda tako smo pripremili zadatke.
1: Da li su i roditelji bili prisutni?
2: Bili su i oni. Ako oko početkom februara krenemo, to znači da do upisavanja, do datuma, imamo skoro 10, 11, 12 tih malih časa i tri put smo dali roditeljima mogućnost da i oni ukopčaju u tom radu i da pogledaju da kako napredujemo. Dakle, to je bilo tri put, a inače ove godine, u ovoj školskoj godini, dakle već u jesenjem periodu i sad do sada smo imali inače tri otvorenih dana. To je otvoreni dan ne samo sa našim roditeljima u cijeloj školi, nego i onima koji nas hoće da upoznaju. Pravili smo razne plakate, donijeli smo to već i u Ferencalaš, u zabavištama smo dogovorili da i oni može saznati da ovdje ima jedna srpska osnovna škola koja je jako porodična i gdje bi mogli da dolaze, i tako smo to stigli, da imamo jednog upisnika koji je iz Ferencalaša je došla iz onoga zabavišta koje smo dogovorili. A imamo još jednu devojku koja je došla iz Kizombora. I to još nikada nije bilo do sada.
1: Znači, ima novajlija, tako reći. Koliko ima upisanih iz našeg vrtića?
2: 11 je iz našeg vrtića, a jedan iz Ferencalaša, a drugi iz Kizombora.
1: Odakle ideja da se jednostavno krene ne prema Segedinu, nego u suprotnom pravcu u naselja koja su malo dalje od Deske?
2: To je već bilo i prošle godine. Mi smo već otvarali te kapije. Samo onda još ovaj kontakt koji smo ove godine kao izdržili, to je bilo sa koleginicom, to je bilo jedan zajednički rad sa koleginicom za socijalnih radnika. Naš socijalni radnik ide i tamo i tako smo prihvatili ovaj kontakt.
1: Septembar će brzo, znamo dobro da letnji raspust brzo prođe. Rekli ste da će nova učiteljica biti Vezike Čelovski. To će biti njena prva generacija, je li tako?
2: Jeste, prva generacija će biti. Vezike je već ovdje više godina kod nas u našoj školi. Prvo je bila u našem zabavištu i posle, tamo je bila jednu godinu i posle je stigla kod nas u školi. Ona već više godina je bila pedagoški asistent i radila je paralelno učiteljski fakultet. Kad je ona završila učiteljski fakultet, sad već je dobila više časa. Rutin već ima. Jako dobro osjeća decu. Kako može da drži decu i da kako može da primi sa ljubavljom. Mislim da ona će biti jedna jako dobra učiteljica i za prvi razred. I pošto ona je jedna otvorena devojka s kim svakodnevno može da razgovaraju, da se upoznaju, to jako mnogo znači.
1: Kako je jezička kompetencija upisane dece?
2: Od 13 osoba, 12 je čista Mađarica, a jedan je Srpkinja.
1: Dakle, bit će zadatka dovoljna?
2: Biće, to smo već navikli, ja mislim. I to da imamo jednu malu Anu, ćerka jedne vaspitačice, dakle, to će biti lakoća sad.

0: Tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
2: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je KFOR jedina legalna i legitimna oružana snaga na Kosovo i Metohiji i da ne postoji ni osnovni prostor da Priština formira paravojne i parapolicijske odrede mimo postojećih sporazuma, a još manje da ih raspoređuje u srpskim sredinama na severu Kosova i Metohije. Petković je u saopštenju povodom najava iz Prištine da će privremene institucije formirati žandarmeriju, istakao da su, kako je naveo, predizborna snoviđenja i očajnički potez Aljbina Kurtija, koji najavljuje formiranje žandarmerije, plasirani sa ciljem sticanja jeftinih političkih poena, jer njegova kampanja očigledno ne ide kako je zamislio. KFOR je jedina legalna i legitimna oružana snaga na Kosovu i Metohiji, zadužena i za kontrolu i patroliranje uz administrativnu liniju, i to Kurti veoma dobro zna i realnost ne može da promeni slikanjem i obećanjima u predizbornoj kampanji, naveo je Petković. Centralna izborna komisija u Prištini saopštila je da je za glasanje na izborima za Skupštinu privremenih institucija 7. juna za glasanje van Kosova i Metohije odobreno 131.800 zahteva od 142.803 prijavljena zahteva. Odbijeno je 10.907 zahteva, a 96 nije razmatrano, prenosi KOHA. Prema zahtevima, najveće interesovanje birača van Kosova i Metohije je za glasanje putem pošte. Centralna izborna komisija je ranije objavila da će glasanje putem pošte početi 25. maja i trajati do 6. juna. Preliminaran broj birača je 2.092.202 birača, što je 15.912 birača više nego na izborima 28. decembra 2025. godine. Na izborima će učestvovati 17 stranaka, 3 koalicije i 1 nezavisni kandidat. Skupština privremenih institucija ima 120 poslaničkih mesta. Nekadašnja ministarka energetike Zorana Mihajlović izjavila je da Srbija, ukoliko se ne postigne dogovor sa mađarskim MOL-om o naftnoj industriji Srbije, može da ponudi da preuzme ruski udeo u NIS-u i dodala da Srbija u pregovorima sa MOL-om ne sme da odustane od toga da rafinerija u Pančevu radi u punom kapacitetu. Mihajlović je za Tanjug istakla govoreći o pregovorima sa MOL-om da je Srbija ozbiljna država koja je od početka ove situacije rekla da je spremna da kupi ruski udeo u NIS-u, ali i da kogod bude razgovarao sa ruskom stranom ne može da se postigne dogovor bez pristanka vlade Srbije. Mihajlović je napomenula da je glavni uslov da rafinerija u Pančevu radi u punom kapacitetu i da može svakodnevno da prerađuje je sirovu naftu. Kako je navela, drugi važan uslov je Petrohemija, koja broji 2000 ljudi, kao i uslov da Srbija ima mnogo veći udeo u vlasništvu NIS-a, jer to državi daje mogućnost ne samo da predlaže, već i da utiče i zaustavi neke odluke koje nisu u interesu NIS-a. U Srbiji je kreditiranje stanovništva ubrzalo rast u prvom tromesečju ove godine na 20,9% i privrede na 12% u odnosu na isti period prošle godine, objavila je Narodna banka Srbije. Kako je navedeno u objavljenim trendovima u kreditnoj aktivnosti za prvo tromesečje 2026. ukupni plasman banaka u Srbiji nemonetarnom sektoru ubrzali su međugodišnji rast u sličnoj meri kao krediti na 17,5% u martu, dok su se za finansiranje kreditne aktivnosti banke uobičajeno najviše oslanjale na primljene depozite. Pozitivan doprinos međugodišnjem rastu kredita, kako se dodaje, dolazio je i od smanjenja neto potraživanja od inostranstva i povećanja kapitala. Centralna banka navodi i da su krediti privredi, isključujući efekat promene deviznog kursa tokom prvog tromesečja, povećani za 27 milijardi dinara ili za 1,4% i taj rast se pretežno odnosi na zaduženje privrednih društava, a preduzeća su najviše koristila kredite za likvidnost i obrtna sredstva. Srpski teniser Dušan Lajović eliminisan je na startu kvalifikacija za Roland Garros, pošto ga je Australijanac Juri Radionov pobedio rezultatom 2-0 za sat i 20 minuta. A srpski teniser Lasto Đere plasirao se u osminu finala ATP turnira u Ženevi, pošto je sinoć u prvom kolu pobedio Australijanca Jamesa Darkwortha rezultatom 6-4, 3-6, 6-3. Đere će u osmini finala igrati protiv Francuza Artura Renderknecka. A treneri i kapiteni klubova Superlige Srbije izabrali su Aleksandra Kataja za najboljeg igrača sezone, dok je priznanje za najboljeg trenera pripalo Radomiru Kokoviću posle istorijskog uspeha Železničara iz Pančeva i plasmana kluba u evropska takmičenja.

0: Poštovani slušalci iz Srbije, vraćamo se ponovo u Mađarsku. Naime, saradnja između Kulturnog centra Srpski venac iz Budimpešte i Opštinske narodne biblioteke Veljko Petrović u Žablju prošle nedelje rezultirala je još jedno gostovanje saradnika biblioteke u Budimpešti, na kojem su predstavljena nova štampana izdanja mladih pesnika. O nastalim književnim prvencima sa Varijom Nešić, koja je malobrojnoj publici u sedištu Srpskog venca predstavila nove naslove, razgovaruje je kolega Milenko Radić.
1: Posle 5 godina saradnje sa Srpskim vencima predstavljene su 4 zbirke pesama, prvenci, tako reći. Ljudi koji su počeli da pišu poeziju prije 4-5 godina i rodilo se ono što smo upravo sad čuli i videli. Kojom ste se idejom, vodiljom, da tako kažem, vodiljom, kad ste stvarali ove zbirke?
2: Samo bih naglasila da je glavni odgovorni urednik celokupne izdavačke delatnosti naš direktor, dr. Milovan Mirkov. Ja sam praktično operativni urednik, što znači da učestvujem u pripremi izdanja, u odabiru onoga što ćemo objaviti i donosim eto neku finalnu reč i odluku. Kada je reč o inicijativi, kao što ste sami rekli, mi govorimo ovde o prvencima poezije, to je sa jedne strane. Sa druge strane, mi nismo specijalizovan izdavač za poeziju ili bilo koju drugu vrstu stvaralaštva, ali smo primetili i prosto smo se odazvali na pozive građana, prvenstveno sa naše opštine ili saradnika naše ustanove, koji su imali određene rukopise i svojih privatnih razloga su smatrali i želeli da se oni objave. Mi smo se na te pozive odazvali i priuštili im da preko našeg izdavaštva njihova zbirka dobije neki prostor u javnosti.
1: Koliko je tih prijavljenih bilo? Evo, mi smo sad imali priliku da čujemo o 4 stvaraoca, početnika, u navodnicima naravno, ali da li je poezija malo šireg obima?
2: Da, naravno, ima ljudi koji nude svoje stihove. Bilo je svakako više od 10 ukupno možda interesenata. Svakako ne možemo svakome izaći u susret i eto, kao urednik operativnih izdanja se vodim nekim unutrašnjim, da kažem, kriterijumima ličnim, u smislu da nam je važan kontakt koji ustanova uspostavi sa autorom koji je zainteresovan za objavljivanje, da to liči na jednu pristojnu saradnju i naravno da stihovi imaju određenu literarnu vrednost i emocionalnu, da kažem, obojenost i neki autentičnost koja ne mora biti samo u njenoj literarnosti, već i u zaleđini koju zbirka nosi, u smislu interesantnih činjenica vezanih za život autora, poreklo nastanka zbirke, načina na koji je nastala, načina na koji su stihovi sačuvani i tako dalje.
1: Lucidno rebro je vaš prvenac, je li tako? Da ste zadovoljni?
2: Sada, kada pogledam, nisam, što sam i očekivala da će biti protokom vremena, ali zbirka živi svoj život, vidim da dopire do svojih čitalaca na različite načine. Drago mi je da i mladi ljudi prepoznaju određenu autentičnost u njenom tonu. Ja nastavljam da pišem, pa vidjet ćemo.
1: Da li preko ovih zbirki drugi početnici, u navodnicima, dobijaju motivaciju?
2: To nismo spomenuli na večeri sada tokom predstavljanja, ali čini mi se da to može biti i važan podstrek da se neko ohrabri i da priđe i nama ili nekom drugom izdavaču sa svojim rukopisom.
1: Vi ste na samom početku rekli da je se radi o zavičajnim autorima. Znači, možemo li očekivati neku zavičajnu poeziju?
2: Možete. Odlično pitanje ste postavili. Hvala vam. Mi upravo pripremamo jednu, ne možemo reći antologiju, ali jedan izbor pesama od 7 pesnika. Radi se o pesnicima koji su izdavali kod nas u poslednjih 5 godina i koji su sa naše teritorije, koji su izdali zbirke, ali nisu izdali pod našim okom. Tako da pravimo jedan izbor koji će biti propraćen i studijama i rečima izdavača, ali i rečima pozvanijih, da kažem, od nas da prokomentarišu i prosude o njihovoj poetskoj vrednosti.
1: Govorili smo o vašim izdanjima, predstavljeni ovde. Izdanja koje je Srpski venac prosledio biblioteci, kakav odjek imaju vašem čitalačkom krugu?
2: Izdanja koje je Srpski venac prosledio nama, prvo polazimo od toga da poezija, a i kod nas su uglavnom poetska izdanja Srpskog venca i nešto romana, poezija ima svoju određenu i često ograničenu publiku. Tokom promocija koje su kod nas održavane, izdanja su izazvala interesovanje. Imali smo zainteresovane koji su i, da kažem, tražili i potpisane primjerke autora tada, ali još više bih rekla da je kapacitet izdanja Srpskog venca da prizove čitalačku publiku kod nas se nalazi u tome, u specifičnosti samog života zajednice i činjenice da mi govorimo o jednoj maloj zajednici srpskoj u Mađarskoj koja ima dugo postojanje i pre svega da je poezija i pojava poezije u toj zajednici koja nije vezana za stari tradicionalni stih, nego je zapravo moderna, progovara savremenim glasom, govori o tome da ta zajednica ima svoj duhovno, istorijski i kulturološki ne samo svoje postojanje, nego i svoj napredak.

0: Ostanemo i dalje u Budimpešti i konkretno u Srpskom kulturnom centru Srpski venac, naime pod naslovom Ptice i mi. U pomenutom centru prošlog četvrtka otvorena je izložba fotografija Jelene Žikić, koju mnogi poznavaju kao uvek nasmejanu, predusretljivu i vrednu radnicu samouprave Srba u Mađarskoj. Mi smo razgovor sa njom poveli pred samo otvaranje postavke koja je posvećena pticama, prirodi i njihovom tihom, ali i dragocenom prisustvu u našem svakodnevnom okruženju.
1: Ljubav prema pticama ne datira od juče, ali to je došlo sasvim slučajno. Naime, ja sam fotografisala i ranije i jednom se desilo to da je jedan detlić se pojavio u našem dvorištu. Ja sam pokušala da ga uslikam i kad sam uspela, tada mi se činilo da je ta fotografija najlepša na svetu, počela sam da slikam i druge ptice. I tako su godine prolazile i na kraju sam se odlučila da fotografišem samo ptice i možda i prirodu kad mi se ukaže prilika, i tako je nastala priča o pticama.
0: Da li je taj detalj bio prvi, da tako kažem, u serijalu?
1: Jeste, upravo tako. On je bio prvi i zatim sam počela da obraćam pažnju na ptice i uopšte koliko nas raznih ptica okružuje, da toga nismo ni svesni. Od tad sam počela i da se brinem o njima i od tog momenta uslikano je oko 40 vrsta ptica samo u našem dvorištu.
0: Pa 40 vrsta, to nije mali broj.
1: Nije, ali kada uzmemo u obzir da u Mađarskoj i u Srbiji ima blizu 400 vrsta, do sad sam uspela da uslikam preko 100 vrsta. Daleko je veći broj koji sam uspela da opazim, ali uvek krenuo taj sad proces kada čovjek počinje da obraća pažnju na njih. Zatim se razvije neka svest i o pticama i o prirodi, koliko je sve to povezano, i onda sam počela i da odlazim na neka mesta da, recimo, ptičarim, ako tako mogu da kažem.
0: Verovatno ste onda i otkrili staništa tih ptica i siguran sam da ta staništa također predstavljaju izazov i zapravo jednu tajnu kada govorimo o životu ptica.
1: Jeste, kada čovjek krene da obraća pažnju na ptice i njihova staništa, onda počinje da obraća pažnju koliko su ta staništa i ugrožena. I onda počinje čovjek i da se trudi da pomogne na neki način, da se očuvaju. Ne samo staništa, nego i same ptice su ugrožene i dan danas i u Mađarskoj, a nažalost u Srbiji još više, su prisutna trovanja ptica, seča šuma, tako da povodom toga 10. maj je svetski dan ptica i drveća, i onda se

0: pokušala podom toga da probudim svest u ljudima i ovde putem fotografija.
1: Koje su vaše omiljene ptice? Jer ima ih dosta, ali siguran sam da ima i takvih ptica koje ptice vama leže na srcu.
0: Često mi postavljaju to pitanje i ranije sam možda mogla da odgovorim, a sad stvarno ne mogu da se odlučim. Ima ptica koje su, da kažemo, otvorenije i lakše ih je uslikati, ali ima i ptica koje sam ja godinama želala da uslikam, tako da mi se javila želja kao da ih ugledam i da ih uslikam, ali jednostavno ne mogu da kažem da imam neku omiljenu. Možda taj detlić, seoski detlić koji je kasnije čak dva puta pravio gnezdo u našem dvorištu, tako sam mogla da pratim proces od parenja pa pravljenja gnezda i podizanja ptića, tako da možda je on meni bliži ovako, ali nemam omiljeno.

0: Na momenat ste spomenuli način fotografisanja. Siguran sam da zato nikada nije lako upecati onaj najpovoljniji trenutak da ovekovečite pticu, jer i sami ste rekli u našem nevezanom razgovoru, nikada ne možete dobiti onaj određeni trenutak kada će vam pozirati, ako se smijem tako izraziti, ptica, ali siguran sam da nakon dugi niz godina vi ste stekli jednu praksu, jedno iskustvo kada, na koji način upecati najpovoljniji trenutak.
1: Jeste, to je veliki faktor i sreće, koliko čovjek ima sreće, ali i strpljenje. Sa druge strane, na početku mi se dešavalo, ukoliko odem i ne uslikam neku pticu, da budem razočarena. Međutim, vremenom sam promenila mišljenje i opšte stav prema svemu tome, jer vremenom sam shvatila da mi dolazimo njima u prirodu, tako da njima treba da se prilagođavamo i samo strpljenje je velika i ključna stvar koju trebamo da prihvatimo da bi nam neki način uzvratili. Desi se da odem, da čekam po 2 sata i ne uslikam ništa. Desi se kad sam otišla da uslikam jednu pticu i posle 5 minuta mi je stajala na grani i uspela sam da je ovekovečim.
0: Šta je lepo u ptičjem svetu?
1: Meni je prvo što fizički kako izgledaju, drugo njihovo ponašanje, koliko su one savršene, koliko one funkcionišu u skladu sa prirodom i oni su ključan faktor uopšte u lancu ishrane i u opstanku naše prirode. Naprimjer, njihovo ponašanje, koliko je interesantno i koliko malo znamo, prosječan čovjek malo zna o njihovom ponašanju i meni je to interesantno način na koji oni funkcionišu. Da oni često vidimo da jedna ptica, grabljivica ili druga, nažalost ubije, ulovi ptiće, ali one to rade da bi preživele. Tako da meni je fascinantan ta njihov svet, da recimo ptice selice 20 godina svake godine pređu po nekoliko hiljada kilometara samo u jednom pravcu da bi se vratile i gnezdile u našim prostorima recimo.
0: Možete li mi reći koliko ste do sada snimaka, fotografija uradili o pticama? Da li uopšte vodite evidenciju?
1: Evidenciju kao tako ne vodim. Možda bi trebalo da se sad malo promenim taj stav, da pravim neku selekciju veću, jer vremenom kako sam počela da slikam, ti snimci su mi bili najlepši. I to me raduje da je godinama došlo do nekog napretka, tako da sad kad vidim te fotografije i kad sam birala za izložbu, videla sam da te fotografije ne mogu baš da iskoristim za izložbu, ali pa ima na hiljade snimaka. Ako uzmem u obzir da imam preko 100 vrsta fotografija sanih ptica, onda to je pomnoženo sa 100, recimo.
0: I siguran sam da nikada nije lako odabrati najbolje fotografije ovom prilikom za koje ste se opredelili, zapravo koliko vaših fotografija je predstavljeno na izložbi.
1: Nije lako izabrati slike. Možda kad sam napravila poslednji odabir, posle sam možda setila da su mogle i neke druge fotografije, to je uvek teško. Ovo je prva izložba, možda ako bude imala prilike za još neku izložbu u budućnosti, to će možda biti drugačije, ali sada sam se trudila da izaberem one slike koje bi možda odgovarale predstavljanju sad po kvalitetu slika i izabrala sam nekoliko fotografija drveća, pošto ptice i drveće je tema i tako je došlo do odabira.

0: Otkrićemo našim slušalcima, vi ste našem nevezanom razgovoru rekli da ste počeli sa smenom. Smena simbolom, to znači crno-belom tehnikom, ali znamo to da kako napreduje tehnika, naravno i fotografisanje je krenulo zaista uzlaznom putanjom i zaista stigli smo do vrha vrhova, da tako kažem, i danas već možemo da uradimo sjajne fotografije u koloru.
1: Da, danas fotografija nema veze sa onom pre 30 godina, recimo. Čak jednom sam našla knjige koje sam dobila na poklon o fotografiji, koje uopšte ne mogu više nikad ni da koristim, jer sasvim drugi fotoaparati su u pitanju. Pa kad sam počela da fotografišem sa ovom vrstom fotoaparata, onda sam imala neke objektive koje sam morala da dokupljujem i danas bez teleobjektiva ni ne može da se slikaju ptice. Ali tehnologija stvarno pomaže puno danas pri fotografisanju, jer gledam i slike danas, slike mogu da budu savršene. Ranije čak i najbolji fotografi koji su radili za Nacionalnu geografiju nisu mogli baš te slike takvog kvaliteta da pruže narodu. Tako da to je neka mala pomoć što se tiče slike.
0: Pa, pošto imate lepe fotografije, s pravom se postavlja pitanje da li možda razmišljate da katad objavite neki fotoalbum?
1: Do sad nikad nisam razmišljala o tome, amaterski se bavim, ali sad kako je došlo do ove izložbe, svakako je neki podstrek. Cilj ove izložbe je da barem nekog podstaknem da drugačije gleda na prirodu i na ptice. Možda i da se počne baviti fotografijom. E sad, u budućnosti se otvaraju nove mogućnosti, nova razmišljanja. Možda i bude nešto od toga.
0: A neka bude tako. Izazova uvek ima i verovatno možda će se i to dogoditi, da ćete se kad tad možda prebaciti u neke druge teme, u neke druge vode. Možda ćete ovekovečiti neke životinje pa i ljude. Razmišljate kad tad i o tome?
1: To možda neka maštanja, ali kažem, s obzirom da za ovih 9 godina koliko slikam ptice, nikad nisam ni smela da pomislim da će biti jednog dana izložba, ne znam u ovom momentu šta, to su možda neka maštanja recimo i želje.
0: Nekima je fotografisanje posao, profesija, nekima hobi, nekima ljubav. Šta je za vas? Kakva filozofija se vezuje za fotografisanje, fotografisanje ptica?
1: Za mene je to definitivno ljubav i hobi. Rekla sam možda da imam neku mogućnost ponovo da biram šta ću da učim. Možda bi to bila biologija, ornitologija, ali ta vremena su prošla. Tako da sam na ovaj način uspela da ispoljim svoju ljubav prema fotografiji i prema pticama. Toliko.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.mediaclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: Voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

jedno srce znalo nije. Za imanja tebi bila volja, za bogatog ode ruka tvoja. A ja mrzim njive polja, što ih nemam da budeš moja, što ih nemam da budeš moja.

za bogato ode ruka tvoja. A ja mrzim njive polja, što i nemam da budeš moja, što i nemam da budeš moja.

sagradili su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alu i psa što Garo se zvao. Kažu da život

0: polako, polako će sve predstave.
1: Obraćamo vam se na vašem jeziku. Govorimo vaš jezik.

0: Dragi slušaoci, dobar dan. 14 je časova, a danas je 22. dan maja meseca, poslednji radni dan u ovoj sedmici i pred nama je produženi praznični vikend. Iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije Popodne u 2 primite tople srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstera Mate Anke, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Najpre evo nekoliko reči o meteorološkim prilikama u Karpatskom bazenu. Preovladava umereno oblačno, ali suvo vreme. Temperatura vazduha se kreće između 25 i 27 stepeni Celzijusovih, dakle zaista lepo i prijatno. Što se nastavka tiče, prvog dana produženog vikenda također će biti umereno oblačno sa nešto više sunca i sa možda nekim podeljkom ili Celzijusem više. Temperatura vazduha kreteće se između 24 i 28 stepeni Celzijusovih. Nedelja takođe sunčana i praznični ponedeljak takođe sunčan i možda prvi put u ovoj godini premašit ćemo čak i 30. podeljak na ovom toplomeru, tako reći. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive i danas čekamo na ovom broju do 16 časova, dokle ćemo se družiti na ovim talasnim dužinama, a vaše mail poruke šaljite i ovoga puta na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: među ovogodišnjim maturantima u Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla u Budimpešti za đaka generacija proglašena Andreja Brezić.
1: Prvo je bio šok, naravno, kako to uvek bude, a onda nekako dok sam spuštala bukete i tako dalje i poklone silne, mi je kao kroz munju bljesnula sve prethodne 4 godine i nekako sam se osjećala počasovano da stojim tamo, da ustanem i da primim nagradu.
0: U Pečuju početkom nedelje zasedao Savet narodnosti.
2: Na zatvorenom delu sednica imali smo jednu tačku dnevnog reda i to odluku o manjinskoj nagradi pri gradu Pečuju pod imenom von Weiferenc, a pod ostalo u otvorenom delu dnevnog reda imali smo teme kao što je narodnosni kviz, pa narodnosni festival u septembru.
0: Srpska pravoslavna crkva i vernici proslavljaju mladog svetog Nikolu, dan kada su mošti najčešće slavljenog i omiljenog svetitelja u našem narodu prenete iz Likije u Bari. Slave ga mnoga mesta i porodice kao malu slavu, zavetnu ili preslavu. Ovog dana čak 7 naših hramova u eparhiji Budimskoj slave svog patrona, tako je u prepodnevnim časovima služena slavska liturgija u Lovri. Podsjetnik na ovaj veliki praznik čućete naravno nakon bloka vesti, kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji, a pred sam kraj prvog dela magazina čućete, odnosno u prvom delu našeg magazina još čućete i javljanje našeg stalnog dopisnika iz Pomorišja. U 15 časova javljamo se aktuelnim vestima iz Srbije, a još u drugom delu emisije osvrnut ćemo se na 28. evropsku smotru srpskog folklora u Beogradu, koja će se održati sutra i preko sutra sa učešćem 34 takmičarska ansambla iz 7 evropskih zemalja. A za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Danas je inače svetski dan biodiverziteta. A na današnji dan, godine 337. godine, umro je rimski car Konstantin I. Veliki, koji je rođen na tlu sadašnje Srbije 280. godine u Nišu. Na današnji dan, 1885. umro je Victor Hugo, francuski književnik. Također na današnji dan 1945. umro je Lajos Vermeš, univerzalni sportista, pionir subotičkog sporta, pokretač Paličke olimpijade. Na današnji dan 1987. rođen je Novak Đoković, teniser, svetski i olimpijski šampion, filantrop, osnivač fondacije Novak Đoković. Na današnji dan 2016. umro je Velimir Bata Živojinović, filmski i televizijski glumac. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u dva, uz koju vam želimo dobar prijem. A pesmu pozdravnu danas peva Željko Joksimović, a pesma nosi naslov Lame.

14:23. Slušate emisiju Popodne u 2 na srednjim talasima Mađarskog radija. Kao što smo na samom početku našeg druženja rekli, danas je letnji Sveti Nikola, kada Srpska pravoslavna crkva čini pomen na prenos moštiju Svetog oca Nikolaja u Bari. Podsetnik na ovaj praznik sačinio je kolega Predrag Mandić.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Prenos moštiju Svetog Nikole ili Sveti Nikoljdan je 22. maja. To je velik praznik kada su mošti Svetog Nikole pred islamskim najezdom 1087. godine iz grada Mira nosili u italijanski grad Bari, koji je već tada bio pravoslavni. Za ovaj praznik, koji je danas, ne vezuju se mnogi narodni običaji niti verovanja. Ima porodica koje slave Svetog Nikolu kao svoju krsnu slavu. Neke porodice su držale na ovaj dan u prošlostima stočne bogomolje, to jest osvećivao je sveštenik stoku, a bilo je običaja da su u mestima sa litijom izlazili na njivu, tamo je sveštenik svetio njivu, a pored toga na livadu stoku. U mnogim mestima gdje žive Srbi, pa tako i u Pomorišu, u Segedinu, crkve slave na ovaj dan svoju krsnu slavu. A mi Srbi imamo još jedan praznik za predstojeći vikend, a to je 24. praznik Svetog Kirila i Metodija ili Kirila i Metodija, koji je velik praznik koji su braća prosvetitelji, utemeljivači slavenskog jezika, pisma i našeg bogosluženja. Stariji ljudi se mnogo više sećaju njima, jer se mnogo više pričalo i u Pomoriškoj regiji pa i u drugim mestima, a pričalo se i zato da za ovaj praznik u narodu se ne vezuju razni običaji, nema takvih običaja koji bi opstali. Jedino jedan običaj je bio, a to je bilo da su na ovaj dan decu iz škole nosili na livade ili gdje je bilo reke, na reku, na Majalos. Školska deca su se tamo igrali, proveli ceo dan uz odmor i rekreaciju. Taj Majalos i taj običaj je nažalost nestao, a pored toga nikakvih drugih običaja nema za ovaj praznik. Ali veličina i ono što je urađeno i što su uradili Kirilo i Metodije, to je ostalo svud gdje žive Srbi. Inače, počinje se jedan duži vikend na jugoistoku Mađarske, pa zato je važno kako će ljudi provesti slobodno vreme na katolički praznik duhova. Za predstojeći vikend planirano je veoma mnogo kulturno-zabavnih i sportskih programa. Bogat je izbor i plan ekskursija, ne samo u regiji, već i šire u unutrašnjost, a i za susedno u Srbiju i Rumuniju. A očekuje se da će u Srbiji ciljno mesto i sad biti Paličko jezero na domak Subatice, a u Rumuniji Arad i obala Moriša. A pored toga, i Srbije i Rumunije sigurno će mnogo njih i doći u Mađarsku za ovaj vikend da bi svoje slobodno vreme proveli u raznim poznatim banjama. Biće i sportskih programa i svega, a naravno oni koji slave ovaj praznik otići će da preslave i u raznim svetinjama širom kraja, a pored toga naravno najvažnije je da ovaj praznik proslave u porodičnom krugu.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je Srbiji članstvo u Evropskoj uniji potrebno zbog njenih građana i privrede, a ne da bi imala pravo veta i svog komesara. Brnabić je to rekla na panelu Uloga jugoistočne Evrope u globalnoj sistemskoj transformaciji na Globsec 2026 u Pragu, odgovarajući na pitanja kako vidi politiku proširenja Evropske unije i apel nemačkog kancelara Friedricha Merca da se integracija Zapadnog Balkana u Evropsku uniju ubrza kroz postepenu integraciju u donošenje odluka Evropske unije. Na konstataciju moderatora Vladimira Bilčika da je region Zapadnog Balkana obeležen sukobima, Brnabić je odgovorila da određeni sukobi i dalje postoje i da nikako ne mogu da se prevaziđu. Mislim da je upravo zbog toga potpuno jasno da region treba da postane deo Evropske unije kao najuspešnijeg mirovnog projekta u istoriji čovečanstva, kako bi ti sukobi ostali u prošlosti, rekla je Brnabić. Dodala je da danas Evropska unija postavlja isključivo administrativna pitanja. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Petar Petković izjavio je da je pritvor za sedmoro direktora srpskih ustanova na Kosovu i Metohiji određen po direktnom nalogu Aljbina Kurtija koji, kako je istakao, gazi osnovna ljudska prava i naveo da je odluka o pritvoru doneta bez ijednog dokaza, kao i da za Srbe na Kosovu i Metohiji ne postoji vladavina prava. Petković je rekao da je pritvor za direktore određen uz svesrdnu pomoć Nenada Rašića koji će, kako je rekao, ostati upamćen u srpskom narodu kao neko ko je uvodio Kurtijevu policiju u srpske institucije i ko je hapsio Srbe. Prema njegovim rečima, to je dokaz velike nervoze Aljbina Kurtija, a posebno Nenada Rašića koji, kako je rekao, gubi uporište u srpskom narodu. Patrijar srpski Porfirije poručio je sinoć u besedi povodom Spasovdana gradske slave grada Beograda u hramu Svetog Save da je glavni grad Srbije danas molitveno srce i središte čitavog srpskog naroda i istakao da tradicionalni molitveni hod u Spasovdanskoj litiji predstavlja živi korak vere, nade i ljubavi. Porfirije je ukazao da molitveni hod nije obična šetnja i povorka, već živa molitva Srpske pravoslavne crkve i dodao da nije slučajno što je danas Gospod Isus Hristos dozvolio da njegova majka, Presveta Bogorodica, sa svojim blagodetnim pojasom bude ovde sa nama. Kako je naveo Patrijar Srpski u svojoj besedi, naš život treba da bude opredeljenje za Hrista i utemeljen na vrednostima Evanđelja, a da jedini zakon koji nas određuje bude reč Hristova. Litiju je uz patrijarha Porfirija predvodio i iguman manastira Vatoped, arhimandrit Jefrem. Pojas Presvete Bogorodice, jedna od najznačajnijih svetinja pravoslavnog sveta, u sredu je u Beogradu stigla iz manastira Vatoped, gde se čuva prethodnih šest vekova. Evropska komisija smanjila je prognozu privrednog rasta Srbije u 2026. godini na 2,8%, objavljeno je u prolećnim ekonomskim prognozama Evropske komisije, koja očekuje da će se rast Srbije oporaviti na 3,9% u 2027. godini zbog velikih investicija za izložbu Expo 2027, kao i rasta plata i penzija. U prethodnoj jesenjoj ekonomskoj prognozi, Evropska komisija je za Srbiju predviđala privredni rast od 3,3% u ovoj godini. Ekonomski rast Srbije značajno je usporen na 2% u 2025. godini zbog domaćih i spoljnih faktora. Projektovano je da će se oporaviti na 2,8% u 2026. i 3,9% u 2027. godini, jer domaća potražnja ima koristi od velikih javnih investicija vezanih za specijalizovani Expo 2027 i od rastućih plata i penzija, navodi se u dokumentu Evropske komisije. Također, Evropska komisija očekuje da će ovi faktori doprinijeti deficitu tekućeg računa i inflatornim pritiscima. Na pruzi od Zemun polja do aerodroma postavlja se posljednji most, odnosno vijadukt preko Surčinovog polja, a gradski menadžer Miroslav Čučković rekao je da će gradu nakon Expa ostati železnica, sajam u Surčinu, nova elektrana i 100 novih električnih autobusa. On je naveo da je to jedan od najdužih vijadukta u Srbiji jer je dugačak kilometar i 100 metara. 4 posljednja polja ćemo u narednih 60 dana vezati, tako da imamo 300 dana ispred sebe da se položi pruga, da se uradi elektrifikacija i da prvi potpuno novi vozovi koji u novembru stižu iz Kine, a 9 garnitura je kupljeno za tu liniju, budu testirani i da u februaru imamo završnu fazu puštanja u rad, rekao je Čučković za RTS. Kako je navedeno, to je krak gradske pruge koja od Prokopa preko Novog Beograda, Zemun polja i Surčina povezuje aerodrom sa centrom grada i nastavlja dalje prema Obrenovcu. Planirano je da tom prugom saobraćaju vozovi koji će se kretati od 80 do 120 km na sat. Košarkaši Partizana plasirali su se u finale ABA lige, pošto su sinoć u hali Aleksandar Nikolić u drugom meču nadigrali Crvenu zvezdu 89-78. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Francuza Giovannija Mptešija Perikara u prvom kolu Roland Garrosa, odlučeno je žrebom u Parizu. Na Roland Garrosu će nastupiti još dva srpska tenisera. Njomir Kecmanović će u prvom kolu igrati protiv Mađara Fabijana Marožana, a Hamad Međedović će se sastati sa Janikom Hanfanom iz Nemačke. Roland Garros će se igrati od 24. maja do 7. juna. Vlada Srbije saopštila je da je na sednici juče usvojila rešenja i dala saglasnost za kandidaturu Fudbalskog saveza Srbije za organizovanje finala Lige Evrope u Beogradu 2029. godine. A kadetska fudbalska reprezentacija Srbije igraće u grupi L protiv Japana, Kolumbije i Hondurasa na svjetskom prvenstvu koji se igra u Kataru od 19. novembra do 13. decembra ove godine, određeno je žrebom u Cirihu.

15 časova i 16 i po minute, dragi slušalci, u nastavku emisije Idemo u Pečuj. U gradonačelničkom uredu grada u ponedeljak je održana sednica Saveta narodnosti. Zasedanju je prisustvovao i Radovan Gorjanac, predsednik Pečujske

0: i civilne organizacije.
1: Da krenemo redom, ako smo dobro informisani ove godine, Srpska samouprava ima tu čast da predloži potencijalnog dobitnika, imat ćemo ga. Što se tiče nagrade?
0: Da, to je još, pošto je bio na zatvorenom delu zasedanja, naravno, da imat ćemo ga.
1: Druga tačka je bila manjinski narodnosni kviz. Znamo to da obično u maju mesecu se on organizuje. Hoće li ove godine tako biti? Za kada se on predviđa i da li je rešeno i pitanje na koji način će se nagraditi učesnici?
0: Jeste, i ove godine je to u maju. Po planu je 28. maja i do 22. maja će pristići prijave do 22. maja i sponzori su već krenuli u posao. Naravno, ima tu nekih većih sponzora kao što su Tukebus i Match Extreme i naravno da su dali neke svoje manje nagradice i ostale manjinske samouprave. Naša samouprava, mada još zvanično nije predala svoj poklon, kako da vam kažem, mi ćemo da obezbedimo ili par karata vezano nekih bioskopskih karata. I pošto sam čuo da su ostale manjine već kupile više bioskopskih karata, zato ćemo mi najverovatnije da kupimo karte za baze.
1: Narodnosni festival obično se organizuje u septembru, kada su i dani Pečuja. Ove godine šta se predviđa?
0: Pa predviđa se da će to biti 5. septembra, ali tačne informacije, odnosno šire informacije i bolje informacije za sad nemamo. Informaciju smo dobili od Silvije Bognar da će ona na današnji dan da konsultuje i da priča sa našim zamenikom gradonačelnika Gaborom Zagom, koji je inače zadužen i za manjine i za kulturu.
1: Da li već imate u vidu koga biste voleli dovesti na Narodnosti festival koji će biti u septembru, jer i to znamo da je unaprijed treba da se krene sa organizacionim pripremama?
0: Za sad sam ja povukao ručnu kočnicu, odnosno da sam ja zavukao ručnu, ipak je to nama za to velik zalogaj. Dakle, mi nažalost tu Pečuju ili su okolini nemamo baš koga da privučemo za taj naš program. Navikli smo da dovedemo Banat iz Deske i to nam je inače naravno trošak, ali za sad ne znam, nisam dosta pametan.
1: Kada smo već spomenuli grad, nije u lakoj situaciji ni grad, a kamoli manjine narodnosti. Naime, nedavno je pristiglo pismo da zbog teške finansijske situacije za sada ne mogu da obezbede finansijsku pripomoć. Da li se i to pitanje našlo na tapetu?
0: Naravno, ja sam isto postavio to pitanje, kako će mi daći mu uopšte dobiti bilo kakvu donaciju ili pomoć od grada. Naravno, ja sam prvenstveno pitao vezano za Narodnosti festival, mada nije to samo jedini program, ali po informacijama u 6. mjesecu, krajem 6. mjeseca će lokalna samouprava da zaseda i ako se tamo donosi odluka o tome da se otvori fond, ne samo za obavezno finansiranje, nego i za ostaje, dakle, vezano finansiranje i za narodnosti, u tom slučaju ćemo morati pothitno da zasedamo. Dakle, ja pretpostavljam ili mislim da će ipak nešto da krene, ja se tako spremamo.
1: Kada će biti sljedeća sjednica Saveta narodnosti?
0: Pa predviđa se, verovatno je sljedeća sjednica Manjinskog saveta 29.6. u ponedeljak.

Dragi slušalci, stigli smo i do samog kraja našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A ovoga puta sa vama su bili dežurni tonmajstor Mate Janka, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama kada ćemo se družiti emisijom Po željama. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak produženog prazničnog vikenda. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!